0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro, dragi moji slušatelji, 6:32. Moje ime je Nerma, a mi se danas družimo u emisiji Pozitivno jutro na Radiju M od 6:30 do 10:30. Ostanite uz Radiju M. Ja se nadam da ste se već naspavali, da ste već uveliko na vašem radnom mjestu i da ste na poslu ili da ste na putu do posla. I da naravno slušate i pratite naš Radio M i našu playlistu. Svakako ostanite uz nas jer vam uskoro donosimo najnoviju vremensku prognozu i stanje na putevima. A u nastavku našeg druženja slušamo Ava Max i pjesmu Torn.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miroslav Čelimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Banfić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: 6:43, dragi moji, Kolonija i Manijak na našoj playlisti. Mi nastavljamo naše druženje, uskoro vam donosimo najnoviju vremensku prognozu i stanje na putevima. Svakako ostanite uz Radio M i šaljite nam vaše muzičke želje na 061-931-131. Naravno, uskoro otvaramo jednu zanimljivu temu, stoga nas pratite i ostanite uz Radio M, kao što sam i rekla. Pišite nam da li ste se naspavali, da li ste već uz naš radio. A mi nastavljamo naše druženje.
1: Radio M, tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

0: s obzirom da nas danas i u narednim danima očekuju visoke temperature. Naime, visoke temperature povećavaju potrebu organizma za tečnošću, a vrtoglavica, umor i glavobolja često su prvi znakovi dehidracije. Iako se godinama preporučuje unos od 2 litre vode dnevno, nutricionisti upozoravaju da ne postoji univerzalna količina koja odgovara svima. Potreba za vodom zavisi od dobi, tjelesne građe, nivoa fizičke aktivnosti, ishrane i naravno vremenskih uslova, a organizam uglavnom sam daje signal kada mu je potrebna tečnost. Tokom velike vrućina, fizičkog napora ili dužeg boravka na suncu potrebno je svakako povećati unos tečnosti, ali ne treba zaboraviti da dio vode unosimo i hranom. Najvažnije je redovno unositi tečnost i obratiti pažnju na znakove dehidracije poput suhih usta, tamne mokraće, umora i vrtoglavice. Svakako više o ovome možete pročitati na našem portalu vijesti.ba i žene.ba, informisati se više. Ostanite uz Radio M, 7 sati i 14 minuta, mi nastavljamo naše druženje. Šaljite nam vaše muzičke želje na 061 931 131, ispunjavamo muzičke želje do 10 sati i 30 minuta, a mi u nastavku našeg druženja slušamo Dinu Merlina i pjesmu Hitna.
1: Ovo je Radio M.

Toni Cetinski, kada žena zavoli na našoj playlisti 7 sati i 43 minute. Šaljite na vaše muzičke želje na 061 931 131 i ostanite uz Radio M i pozitivno jutro.

0: Šta se kuvate, gde vam ovo sun protection, gde su vam kapice?
1: Ovo je Radio M.
0: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je ovo, Mad Max?

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8:30, mi naše pozitivno jutro, dragi moji slušatelji, nastavljamo uz jutarnju muzičku želju naših slušatelja Amira. U nastavku slušamo Sašu Kovačevića i pjesmu Greška. Dragi Amire, uživaj, a vi nam vaše muzičke želje šaljite na 061 931 131.

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: jutro svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Tačno 10 sati i 27 minuta, a mi smo stigli do kraja našeg jutarnjeg programa na Radiju M. Ja se nadam da ste uživali i hvala vam što ste bili uz Radiju M jutarnji program. A od 11 do 13 sati čeka vas naš kolega Vanja u danu na Radiju M. A od 14 sati u popodnevnom programu tu je naša kolegica Ajna do 18 sati. Mi se opet družimo naredne sedmice i hvala vam što ste uz Radiju M. Ćao!

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Oktober ka Oktober dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Fasade iz snova je

onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: side effects.
1: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
3: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Požurite i neka ovo bude ljeto za pamćenje uz Penny.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi CR-Sit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe samo sa CR-Sitom.
2: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

ne zaklinjem se na ljubavi Aleksandra Radović na našoj playlisti 14:31. Vidim na Viber broju da nam pristižu i vaše muzičke želje. U nastavku puštamo upravo njih.

0: Kosinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Sanida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

da tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Dnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A ljeto na Iliđi donosi nam koncert Adije Šoše. Zvanično počinje 20.

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Erez Gutron Tiri, a vi slušate Radio M.

Slušateljka Tanja, mislim da je Tanja, ima muzičku želju, kaže može muzička, SMS do bola, pohvale i pozdrav za vas. Hvala Tanja za pozdrave, ide i pohvale, ide vaša muzička želja u nastavku.

0: će se kuvati, gde vam sun protection, da se vam kapite.
1: Ovo je Radio M.
0: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?
2: Hladan Božić na polju.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

Skini mi se bar, bar, pređimo na zvr. Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.